0: Pro 4 99,2 FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Tuhanmu Allah. Tegakkanlah salat 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.
2: Ulan, cuba dibagi awak melantak.
3: Dah lah bagi melantak mu tu bang.
2: Iya melantak lo kau bagi itu. Taruh ke taruh. Kita kau kambing lo.
3: Mumpul kamu tu, untuk kambing. Kau dah bagi taruh.
2: Ah, benar, dikilan.
3: Ah, sorry ya, bang ya.